lotu. E o tua maafi mafi. Ko koe koe mauta mai ka koe o tua o loto he vani. Ko si hova ho hua wha, o ku tangata ho alo o wha. He kua ke finangalo ke lelei ki ho whonua. Pe ku ke alo ofa ki he tau tangata. Pe mui tau tangata. Ko ke finangalo ke lelei ki ho whonua. Kua ke toi omiai a isileri me he whonua o e pōpula. E kua ke ufi ufi e nā ngahi angahala, whakawhetai, kua ke whakata whoki, me i ho nau mi ho hou hau, he kua ke ufi ufi e nā ngahala, whakawhetai kua ke whakata whoki koe, me i ho hou hau. O tua, o kumau ilo whakapapau koe o tua fua a koe. Koe o tua fungani, pia koe o tua koe ku ke afio i mea kotoa pe ho mau pule anga, pia moho mau whanua, Te mea ngai se tō kua ki holo ai pule anga he māma o kumau se tāngu tu i hai. Ka kumau rea whakataha pia moe whānau koe, whakata whoki aki mau tōru. E toi whakaake aki aki mau tōru, koe uhi, ke fie fia ho kakai i a te koe. E si hova, mo ke tuku ki a te ki mau tōru, ho ngahi alofa. E kua ke whaka se taulaki, ai alofa moe mooni, koe mooni, moe merino, whawhetai. O kuke mua mua, ia te ki mau tōru, o whakatuu ho mau ngahi wa e, i e ngahi hala whanonga, neongo no whaingata, a neongo no alo alo tāmaki, a neongo ku whiongo ake le o tāmi, o e kau ngā whanonga ho kakai, he whanua muri ko en, ka e o mai ngahi tapa kotoa, o mau ki whanua tupua, a tonga, pia pehege tapa e o pe mai tapa o toa pe. E tuku nai e waka kai whai haka kau. O whakawheta e ngā helelei ko toa pe, ku ke hanga omi ki mau tōru ki ai. O ku mau ilo whakapapau ho mau no tō e o tua. O ku kai tō iaha mea mahu inga, ka ko e mau loto ku whai ki a te koe. E ku mau ilo, e ngāi halamotu ana mau fōuai, Hake ngā whono ngā mau lawe ai. I e tumutumu e tau ki hono hifo ngā. Pe mohono whatongia o ku mautu ānaua he whono ngā ngā. Kai tau mai a ku pūri. A ho o whā, pe moho toko ni. A e ni a ku mau hongo i ai e mau mo'ui. Ke mau whawhetai. O ke lau maari lei pe ho tau hi. Ai e ki kōwana e whono ani. Koe senyare ia. O mau ki whanuan. Malo ku ke i whakalau maali e rei pea e pare mia whiri. O ke lau maali e pea e hauki minister ku nau i e whare area ho mau whanua. Malo ku ke i whakalau maali e rei ho tau hi ke mana tua si kau taki lotu e whanuan. E nau whi hu whi kena mo whi pōpō wā ke halelei ko hunga ko e whanua mo e pule anga. O mau hanga tō ki kai ke whakangalo he mau lotu a whare makina. Ki a mau kāinga pia ku kina o tōlu ko nau mo ua e sino he whaingata. Ke i mawhāo pia ho tō kupu he kua au pia e whaka mo uri. Tuku pe mua ke mau whakawhetā i ta mau whakamālo he mea katoa pia kua ke whua ki. Ka i whakangālo a pōpula si o mau whāmiri mo whāto koua. I nau tōlu ko nau po uri a haisia e nau mo ui he whaingata. Ko mea pia ku mau kore e tamai ke whakamole mole ki ke hanga whakamāma tuki a te kina o tōlu. O ki ai pe hala whanonga, pa o ki ai pe hononga taanga. O api, whai mea iai whanonga, kai whai hawhoko ngā koe whamiri. Kai whakangāla si kau tōku hausia, kau rie kina, kau pai au whanuani. O ku mau kei tae maari he mea kotoa pe kua ke fuaki. Koe tumua ke mau whiwhia, koe mau kei ongona o mau ki pure anga masi wā. A tonga, o ku kei tonga a tonga, koe kei lā koe fualelei pe o tupo wono. Koe tu ia ho mau whanua. Mālo ku kei whakalau maali le tahi ne kuini koe whehuhu ia e whanua. Lau maali e tamapili ni si. Mālo ku kei whakakoloa pe a hamo e ofo ka umai tulutulu mafua e whanua. Ka umai tui whakale o, mālo ku kei whakakoloa le pe pare mia. O kune hanga tata ke whale alea e whanua tau mai a kupuli e whaingata. Mālo ku kei toka maali e holo tu ke lau maali e pe funga e whanua. Ke lau maali e pe kau taki lotu. Mā na tua ki nā o tolu me i loto langi kau māsio nā o ngā ingafa mo e whatongia mo e whare.
Malo ku kei whakakoloa pe holo tu. Koe tu mua ke mau fiesia. Ke a ua tu ki heo pe tapakotoa pe. Ai o pe a atu ke ai e mau tangi mo e mau tau tapa. E ku mau kau ngā whanonga piri kimi. Ka koe ngā hi potu ke heke heo ku mau iai. Ma whao mai ho tō kupu pe a whakata whoki ki nau tolu. O hange koe lea na e whai he pe te riake. E ta mai, haere mai o whakaake ake e mau mo ui. Haere mā nō fō ia he nau mo ui pia moe nau ngai whatungia. Kau ki kai whaka ngā loa pongpongi. O ku kei whaka kolo alire i pē kau se vāniti o e kau taha le ti o ku mau tala noa mo lotu ai he pong e. He aho koe ni pia mohono whaka koloa o e fia fin. O tua whaka mōre mōre. Mana tua koe e tale ki tā. Whiripo o motu lalo. Tā bekina lire i pē si kau toko ni. Alavoni matoto manukia. Kau mā ka losa tui, rinta pasi, tā mā tōn pulu, pawhetā e kukei whaitā pe kina peo te vita. Mā tua te ita māka, mā na tua si ono whare, mā na tua ho nau ngahi loto whare, kau mā si whānau pe moe whāmiri. I aki e nau mo ui, kohi ngā pe koe huafa, pe moe o ngongo ai a Fiona. Tua whra mōre mōre ai a Fiona. Fai mua si o nau whakakoloa, te whakanau nau ati mā tōle ngahi polo kalama o whakotu utu ai whanonga anga. O ngahi aho ki he aho. Tau mai a kupuri ai ngāu e mai whatongi a ku mau whai. E whei tū la a koe ni. Mau fie maari e kotoa pe iho hua whā. Ia kalaisi pe koe alo, kā koho mau whakamu ui. Koe tāpua ke ai o tua koe ta mai, mai alo me lau maari e ku mau nio ni. O ngahi alo o whai manawa o whā. Ike i whai loto lotoa pe owa na hiri. Kai whai pe ao taingata. Amen.

0: ko i tautangi ku hoko totonu ai taha i he fiafini pea ko tau programa fukeni o ku hoko society ko ia kolomotua ne o atua ki ai fasini ai taritari ko ia kau penolo ki he fiafini me he langa kari o vakuho ko i mahina ko fiafia e mausa pea pehe foka havili mo mosese Toki hanga e Mosese o whakatonton mai kua pe u tonu a ono tuku atu koia a langakari wa kuho ko e fasi, ko e mahina pe u tonu a mea koni tuku wange mai ki ati mautolu he re toki lava e Mosese ke whakatonton mai kake fie fie programa ki tae tae lele ki motolu i he fiafini ka ufoki atu ka ki motolu mausa pe a pehe foki ki a havili pe a mo Mosese malo
1: kore ke wau hu whangate ngai whakatap kotoa pe ku whareni ka mau tuku mai pemua ha mai pa halo kuma ha mai ke mau no ato ha fias koini ka ke te fai ha ka ufu koe te mita ku mau whamara ato ai peke whare ni tuku maha whainga mahari o kui he lai ne a Moses Tafuna ka maha ha wiri fifita ko Moses e ku mea i pehe tonga kotoa ta u te fito ke wahanga kolomotua mo havelu mo nuku alofa e tangata inu tareniti ia fa punake fa uhi wa tame ke kita te fa lolo e doktala ta tu tu ni ka e fia fi malo a pito habili mo mosese ko foi pulu on te ka te ka e ga moa ke ta pol kala ma e fia fini malo
2: malo po fa ye tu e te ma fa ga pa o malo te vista fa lo malo mausa ke kita te fa lolo tanta le digo e mosese ta fun e ho a ko ni au wakai e langari o wakuho o koe e ki lawe me he kamata anga hae mea na ne paroto lahi i goe e ke moho kaunga tamata e tame atni a taimi a aho bo tau tu na kamata i haono uhinga e a tau toki hoko hoko atuai malo poses
3: Io malo va tava di tonga ko to pe malo me mo aviri fu mai fa tonga ya me hena ba gol ke u fa na te fa ta ko to pe ko fa me faren la tu be bo e fa mu ka mata tua e aviri ko e ta me a ko ka mata na ta me a ko ku la la lo pe mo ta ma fi va fa si ko e ya ba to lu e ki ka ta me be ko fa mo fa ka to ko wa ko va ka na hu ya ma ko fi tu ono fa e o se hi ki e nga hi va pe ma tala noa pe ai mama va he a ma ki ta me a he kai ke ma to era ma wa hiva ki olunga unga he kuma la ura lo pe mo to o me ya to mama va he anga ia ma o mai reva ma va he mai ne reva ta ma ta ko sika ma go si ma ro ta mo ya de go ta na ta ta le nga we fa le pa ki de ka u pe ka u ma lunga ko ye ne ni ki se ni po ko ne na pu ke pu ke ma to lo fa lo to la hi Yo mau mawa he mai re wa koia o mai wa kohi wa ia. Koe kia ha mea re a ia. Koe fuki ita ape a ta mai ta. Mati koe mea re a ia. Ai wa kau na hupa e kai ke omu mai ka mau tolu. Yunga he kumamba wa. Wale fuki ita na e filo fa. Pe ala wapeo ka tontone fo i fa. Ke olunga ke vemi pa koe mawa kohi wa nere fai. Fo i manga tolu pe. Fo i manga ma uhila ho mau ki feitu. Ma uha o ha o pe ai pa. Mwe tangana kwa niko tana. Ke wa kwa e uhiwa. Aia, pe a wale peo mawa ke mwe ki ita. Ta ha mantui ma unga ta e filo. Fenga ere ba o ta fo i filo e tolu ki lalo, he ta ma ta fasi, ka fo i ve mea ke fo i tolu koe ki olunga e he ve mea. Aia koe ta fasi ia ko solo, pe au ve mea au, pe au kurele ere ba ki moto au ta ake te pe o kalani hena kua isi a ta funa. O kurele ia mo lau lalo, ka fasi a solo, mo ta fasi, ve mea au mo te noa, pe a kano kano ere ba a siontane taukawa, ka au kurele a ta funa. Koe mau kau hiwa aia. Lau lalo, mo tāna ki mea. O ka mata i pē mau a kohi wā he pō ko tō apē koe mawha kataha taha pē ke fwoi māma koe ni kwe mga tōru. O alwa i ka mata ngā ia koe, o hare pē koe alange ta me taha sa ia, o tau wai ni ki tā, ku si mono ange. O ka koe ka mata a ngā ia koe, o mau wha kau e taha mea koe, whala tō lahi pē e tamo tāna, tāna pai mwana tui, e kai te mungulawa ha mea ka pai ke tau ngā aue. O ka pahe ke tau whenga ke tau hiwa, ke ke tau lava tōtō iloa. Pa koe winga ia e whakaukau koe ia ai koe e tā mea. O toki la wai pea, pa toki o ai koe ki wāku o ki kalapu ai, ai mātu ai koro, so ni la pētua e ki ai mai mua ki hingoa. O nau talamai e koe ki ai pēko hingoa pēe nau ki kalapu, nai tu pei wāku ho. Koe rangkare o wāku ho, pe au ia e pēe e nau tole ki tā mea koe rangkare o wāku ho. kuea ngai e ka mata kuea e ki ka mea.
2: Gomandu na ai ho lave na ye taimi na e fiu kore halu ha me area. Bea na mo na no foto mata ya ba tanga ta kona ko hingano. Na ta ko e e fea win de sapota ufa.
3: Fea win. Io. Io. Le na ta fuia ko ya e ha mi di tan ko ta tanga ten na alu holo. Ki ake kon ko ta tole ngai kalapu ta hua te kalapu. Na no fo pe ya e fo fea win di pe ya so. Na ka ki alu no ya ko ta ta ifa inga ta ke kore ha ne be. Ka ko mau atu tu atu he he. Ka wamu mau kore ni ke fenga e ha ki ta ke mau hiki aki. Ya fai fai pe ko pe alu tola hi pe amo solo. Ke mau atu na no ki fa re kolo. Ma pe ta ta tu mai pe ai. Le ga me mo tole. Ma si ko mau mai pe kore. Na fa ko mari ha me area ke mai ke mau hiki aki. Kaki ha me area ya he. Fie fie ai ta mapa ma fa na pa na ta mai. Mo se mo solo. Ko ki ta ta fa si e feo ini mo mo ya. Hiki ake hi mapa to ki o mai he. Pe ko ki ta ai na ma o hiki ake na fa ke ta fa si ranka le wa ko ko ki ta pe ko o hiki ake ko he fia wini. Ngwa ki ta papa he. Tu ke tu ki ta o fa ma ka mai ki mui. Pe ko hi ngai mai le wa ta ma ma o le wa hiki ake ki ta ko ya fia wini he. Pe ma tu ki o mai le wa tu ki si wa fo ki a. Kai ho kwa tu pe ta ta ni fo a.
2: Ai ko taimi ko ni a de gai ke ko mo be are a mo to ke mo fa fara la ki
3: are ri si se ko i tu an ai ko ma u me are na fa ko i ki
2: io ma na do ko se na ai
3: ko fu ki ta ve mi pe ya na ma u mai a mo tu ai ta ha ma u al holo mo ia Ko ki tā tā whasi, ko toki kōre horopea ki tā ke tā whas, pia mo ukurere. Toki mao mai a ki muio ia i ki mea rea. Ko whakakakato a ka koe angai a ka mata e mea rea, ko e mea rea kore kore tā na ki horope.
2: Nea e taimi nā rumpami nā whawhalere he teilo e nā uwa. Pena mandu na wa fashio la ki moto na mo va he piawa o la ki fa eta me a hi ka ka la ikwa he te mi sitina e to kamata ko a lule va ki ta me la
3: io ko ko na ma va ma e ma ki fa na maria ina kamata mai pe ka ta ma ko na i va ka una hu pe ha ko mai ko ki mui ko ma to na ma fa o ki ai o ma fa ngi fa na maria pe Kui ki fuhi ou ai tolu he efi afi. Mau mingi seni. Ai te mau taa mau tolu he ki mea kou fuhi koe ka winu inu. Kako fei tuko fai koe fuhi efi afi. Wai taa mea uhi lai ai. Kako maatu koe ya. Kou taa iko sene arek. Fai ne sou kurele anna ia e fai koe ya. Ka mau taa taa pe mau tolu ya. I he tai maroro he ki mea. Ai koe loto fare. Kako osi ai ne fuhi fase taa. Pia lue lue ange. Uni fanongo ke taa pe afakatonga papa. Ai po tau tu pio tau tau tu tu pio sio po nos mo ba de pe mai. Ai ma si ta fa si go e, fi fa si. Da de wa hingo aso da mai ma. O wa fo wa fo hiva. E hiva i mai be he de bu fa nonga ni pe gai. Ko ka la tu. Te ke la va so lo i. E fo hiva go ya pe mo fa ma hiki. Ai fo ba u lo go e ko sio ne, e mo u ni e. Pe a ma tang le io e la va pe tam io mo hiki mo tol go nga te fo hiva pe ya. Then ale vai a ta fo hiva e ta me la me me me go na so wai. Lo ma ma wai pe o se pa te fo me pe ta mai na mo fa no ke fo hiva pa tio go ya. Hiki pe go fo hiva u lo lo. O se pa go ma hiva i go ta mai mo hiki go fi ka wa go hiva pe ya. E ka go fi ma o ta ma fa si do na go sa ya no reo e na nga solo e fo hiva. Ka go ngai ma hiki fo hiva go ya go hiva se na ari. E.
2: Verdade. Ai ngā hau ki lawe mai ke uliriu e tai mi Moses. Wow, whakau pau ki ai.
3: Masi, hawe ni koti e whakau kai tangata kotoa pe ku tunake, tangata kotoa pe ku tāmea, o ne mate aki e tāmea e mamahi honoroto. Kawe mo to fe fa no wa e ngai fase u fa ta mai ko ta mai be ta mata punake ka furi hi ai fasi furi hi mo ere ni ai ko tu ko ko furi ko ni ko ma uongo pe ya pe ko fo ire ai e ka ku ke ha bit hange ko ki fo iba ko ma to wa i be ko o hai ko ata toto ai mai ia ko fu o hai ko fa toto e ko me ia ko ulo e ka unha ko ngai diri pe ko hui ko sefo ke fo hi va ut fo me siri va a pasten mal hul holo diri we ngai re ai ai e ai si a veri ni o mai ko se areri ni e ai ko ngai re a pe te tu o sai pe ka pa te la hi va puna ka te mui mui ke te ilo ko ha ko a re a to to nu he mama he puna ke ko a pe ko ki fo i e pe ko o ku ka te ne la va diri u ai hunga e se desi oi fuhi nea koi a, eh? Pasi a vini, nā kumi. O stā anō au pe amoe kaupunake. Ko talo, nau saimone, pe amo pendutu ila, pe amo kiteo ne mamata. Ko whenga ke umau, ko hā kua e natula e tonu e whai e punake. Nā e fuhi nea, fuhi mea e tahana nau tatau ko toa ai. Ko e nau tala mai. Bo sese, kau ke whakakau ke whauhiwa pake manatui e rea. Polo e tolu e whonua. Ko e tui, hou eiki, te amoe kakai. Ko e koe punake e nere eiki, ko e punake e nere kakai, e foi laini koe, tatau koto e foi tolu koe ni, e foi faa koe ni, e nau fai mea koe ia. Ko nau saimone pene a ene ki mea nae, ke osi mape me mai nau saimone. Kau ke whi hoko hapunake, ona ke tokai hapunake. Pau hau ki mo tafu apane, toi pe mai rewa, ka ke whaka apa apai, ai punake ko toa pe. Fa una fue yo fifi, di ko hai de uhi nga. Tala mai, ona ke toka ai hapunake pe ko hata mata amea. He te ke holo mui ai. Ka ke whaka apa apa ai. Ai punake ko toa pe mo e ta amea ko toa pe. Toki uinga ke te au, he kau ka hato gai, te holo mui. Te uiri fia, pe te umo mou he fau he ko me ae. He ko me ae, he ko me ae. Eh? Tama, fau pe koe, te pehe pe koe, ko koe te ke lava pe ko fai fau. Pa ke whaka apa apa ai te ai toko taha ko toa pe. Eh? Mari e lawi an nausai mwende kwe kwa mata anu mai e fare mahaki. Fare ene mani taki ni fu peha o mata anu ai pa u. Pa u tai peo ai wana wapi ki di halal. Mo mata anu wapi kwa ufie ma upe utang kwa ufie ma upe uke wilo hangai fuhu ngai fuhu ke wako ki ai e. Ko upe ni tutu ila. Maro. Fai kawa hai nahi. E kwa roke fuhu ngai pa usai mwende kwa mata ni tamai kwe na. Kwa ma fai kawa taha kwa upe ni tutu ila. Pe ai hiva ko fu ko ai ai fu wanga ko ristu to ne or be pe ma pen tu tu la ma si ko ai fu hiva ko ristu to mo be fu kia ko hiva ne pe te na u ma u ka fu furi e po ko ya mo ki pan ai o fa e fu wanga fu be ai ke ya nge ya o na u ma na to ka e u ta me pen tu tu la eh da ka mai pe fu hiva be ko ne hiva be pe ni ma hiva lo wa ai sho ma pen ta ta pe o ke o se fu hiva ko ma ka ka pe ma pen ta fu na Ke mā ape fo hiwa o tātou, mā ape nei tama uhe na bawohoro, whakata tama ia. Te o tātou a koe, ka uke fie hiki haku hiwa, te whangofu a te pon. Ea mone kola matangi a sita ape, ka uke fie mau haku hiwa ke hiki, te o tātou a koe, te whangofu a te pon. Whangi kakala na ku mau he fie ohi olo me mātou a puna ke pe. Koia. Ea.
2: Maro, ko te to whakolo ai a o toka i ka puna ke. E cu te te ako bea he ta inda ta.
3: Io,
2: io. O te u whakolo a te hona ke lau gai ke tu. O papa ko whego ana i koulo. Na waha ma o mausa ki ai.
1: Kai ka fu o papa pe i koulo. Ko fu ua wa i koulo, ko fu ua wa ko. Ko ua ko longa mo e loto ia. Ko longa mo e loto fu o papa i koulo. Ka fu o talanoa ke he kumbo ku whama. O maria pito. Mosese o talanoa. Ko aenge uile kautamea unau hiu holo sione. Eh go go no iba yo ni que fue me ella botó de vaca una como cauta eh yo langari wa kuho ka pula hi a un pito pa remix me ta ka ta na que ben lo pete evita pula hi ngai hobo ngai hi wa mo se se con remix con lo eta maiki e ai o tu se con e foi hi vai o tana que foi hi vai
3: e ko kwa ki foi hi
1: e o ka ku ka ka be more re la mari na mo fa wa ki fa wa ke foi vai ku ko fa mi ko tana ke be ko fa ko tu bo ko fa ta me be ma tu ko foi ta la no e foi pe ka parte de tu se me ki de la el vesico avo mono ke ku ta no ke he ia e an ku mi o mi lo ire be mo se ka ki
3: o ma ke ka ni ta la no ta ka ka to
1: io to mai foi ta la no ko o ka pipi ki ke foi ta la no ko ka ke u ma ri o bito ba ta ko lo ia te vita i he ba o mo se se ke fo ma ta la re ba u ni hi wa ko no fo mo ia e ko lo be ku ma lo ke fi ma ko bo ka por ka ma ko se tu ata ko ke ndia ku ma un ma lo ne ne fa ma ko ko mo ha vi ki ta mi be ta u me
4: ko ta na ke tu be ma u sa ke ke fu o va va ko na ana e ke ko hingo fu o va va ko fa mi ala va Pe tonu ka e tana ka tu Moses e mo avili. Ana fu o vava ko i kouro ko fai mi alava.
1: Ka ko o longa mo loto.
4: Longa mo loto.
3: Ke fu o vava ka ko lo ela pe ko fe pe ko longa mo loto pe ko
1: ko fu o vava ko fu o ko lo ko lo i ko ko fu o vava ko longa mo loto.
4: Koi.
1: Tam koi. O guano ngai tala no.
3: Ngai ko fai mi alava ya ko mi ai ai uiha.
2: Ko mahi na. Ia i ka pau kei lo, pe ho fasi. Osi kui aga uloto ni e tala no mai he fasi na ke fau ki wase ki sine tutu konu ku alofa. Fasi kua ni ina uia koi vela a kate a o tangatu. Pe nau kau e hiki e fasi ni. Koi omi amo sisa ki lame mai ki ai hono uhi ngā. He na teke osi ke vela ia i tō mago kua ia he. Mago se.
3: Ia. Malo, io che fai vedere una cosa, immagina una cosa, una cosa che uno ti dà di non dire, così va che malavo vai là, o quei che era tutto lui e fanni con ani. Che io malato che tra mai che e chi ti ne cau, ne vin aia hanno i cagliettari e ve hala hiva, e tan quel che fare a quasi che fu hiva, isa uomo per fra mamma che con ma uno fu moturiati. Na itai che per tante canto ai e ve hala hiva con tua per chi ti ne Ko toki hiki ke he mai eni ki mui, ma o tuhi me matou mui hongi pasi ki sau te, toki hiki mai kautama niwa, o tāria e he kautama i muni. Kau taimo ve hala, tai pengen te tāria hei wa ki tioni. Na he haa o peta ulanga ko i fea he ko hiva sini hiva ia. Eh? Kau katoa u hiva koe ne kawai mahina. Na kam tengo toa paka talamai rewa ki tioni. Muhanga peo ki iriu hako ngai. Ke ua ase moturi aki. Pa muhi ke hiva. Eh, ko hunga ko mahi ko mahi na ki eh o me ko si te fa me ranga kari u ki afe i be e puri a moturi aki pe atari re vai ai en mahi ko ya eh ko me ra ka te a ko ko pogi pogi a ke ia ko ai ke mau ke si vi vai he ko ihe ni ko chesin na ko na olu fra ma wai pe ko ke no foi olu na ku funga va ka me na mau no foi ai ke fuira lo fa no ke kai la ka u hokmari mo ka le ka me u e ko tutu anu ko alofa ta u ha u ko yo mo me ko alofa u tutu ba ba ko ya ko ni tutu anu ko alofa eh

Tara mai e pen fornua. Evita ta tu ka mausa ke ne man tu e fu o va va ko ko fata were. Ka ke ka ka uha na pe o ata ti vese u ke ta fa no ki ai mo ka fa no ti mu pa ta tu ma va e he ta a polo ka ma e ka ta ngata. Ai fa u ko ni ta ha ni fa u mari a pito ni a ve la ko yo tu ko nu ka lo fa malo.

0: ko e fenga mare ko ni o ko ta ta le le ya si one one vela tu po pe mo fret fonua ki he programa ko ya ka so tia tutuku a en a fio ki he fia fini o gi ai foki a nga hi me a ma hu inga ki he programa o a honi o hange ko no fra mana tu ko ya ta o ta havalo no fro tu a association ko eni i tokona ki ko o si Tau foki atu ka ki moua e ongo tangata ke mo tataki mai tau programa ki he fia fini, mā lō.
1: Tau mālo mito mātou arewa, te fia ke tai tani lei ko e tai mo uta ke ai e kāpa koe nie ka programa ni ka programa mau inga. Tāko e asociati nini ai ne kamata i fonuani, o lawe i beko e kokoe la ke hango fotuku ai programa ai asociati nini koe ni tau tutuku e ne afio i fonuani, o kore peka koe e tai mo uta ko mori ka ke tala noa mai mua e koe buke po si ka ke whanongo mai ai o pe pe pe ke kauso dio te tuku e ngā ue lai na mo fai pe amo e pe amo e piso pe piso pe loa tu inde au to po tu tu ue proklama ai lava le lei o e tautaha walu o e asociasi mi i ui te po si ka i goia pe foki ka koe hoko si ai pe mo e pe kau e so tia a piso pe a loa tu inde au hoko si ana tau walu walu o toka ka koe freki ke ka tatu ka mata mai hau ta anua mua ki po tu e ngā wen
2: po hatu he tala malu e kono ata mo e lo tu ka ta anua mo tu ane ke toko ni atu i he ta venga koe ni ku o tuku mai ki tau lave ki ai ma lo lai ki he mai he vaniko i miko e tau li rei ku ne fai ke tau ngai mo ui o tau toi au si ai ngai ahoni Antu ma pefo ke o ne vela ta pa pra o di e o pefo ma ke fe fe ko ka tu a ta de mo wi ke po na ti a o ni ko e ta ku ta pe he ta wa u ki hata i mi o ta u pra ho ma e o fa la i ko pra i na si ai ki ta to e he ki ma ro mo ai si ki ta mo a pina ma ro na u la i i e na hi ta pa ke ke ho mo wi Koe tau ngā ue lahi e aho niko e se whaka ai ai aki pēwhono ngā ngā. O te tae ki ei ki ko vi koe tau le re ku ne whai o tau lawe ai. Aro, koe so si ei sini koe ne ae a kau tahani. E kau toho kau so tia tuku ae tau ane a fio i Abearoa. Ka mata e me e uafe mā walu. Koe tau ni koe ni Minista Marui o Kautahan o Sotia tua tau mo te au. I he nane to oia e fatongia e ua koe Minista Marui te amo e kovana wawau. Tana e ihenia a tu aire he aho koe ni e ua he mawalu koe mea ia a wawau. Fie mauia e a kaina wawau ke ihenia e kovana. Mau atu ia pia mo ilo aki ai, o mau filo ngo aki ai. O mau taha noa, pia fia, na lere mai au ki heni e fitolu, ko ia na e ngā au ki hipure anga, ne ai e ku hua o Hawaii, ma rolo mai ki Nusilan. E mahina ono. E, koe talo e mahina ono ko ia, o mai ki aonu ke lere pe mahina ono ko ia. Mau filo ngo aki ai pia mo e ministaa, Por lo tanto, ley de van a leer y está que fue tu cue a Caltaja. A eso sí es india, está un caso tía. Marro, autitoía, en el trabajo maidero. Este es Mouay, fue tu cue a mea, pero hay tamaiki, tan aquí mai, o camata, coño. Mau hanga de vaya fa no no e taure etiope e to bon me de vuga de ta ma e a ko ia de oi io bon ma ka fet o o to ma de va di mui o ko ke i te anga ina pe a mu te vita e poi ka ku ma ka to ma de va e ta ma de io o ia o mi e po mi fare la bi po o no pa ma be pa qua va ko ia ko ia pe e te ma pe o ta ui pe ta to na o a ke ia
1: ko ke pe po ko e ko ta i mo gut
2: Koia.
1: Ai mo hai mo koe e tai mo uta na mo fotu e lea ni koe mape tai mi.
2: Koia, koe fofua en septeiko na marakai ko au mo e tamua ko stare ki taufa.
1: Taufa, ko ne si pekia.
2: Pekia. Pea mo iloa, o toko tolu ia. opa kia kōrio tapu e mōrena, mōno ngō koha e ua.
1: Mōtolu ia na mōkama.
2: Ko mōtolu na mahonga whai e pōpua rā kā.
1: Ok.
2: Iho, I he wāse mā wālu. E a... Koto nerei rewa, pai tā mai rewa e he minista. A pa ungu e ke o whetū tāki ane. A tāpea uia ke mō whetū tāki ane. Ka tōna hanga o whakahonga I mō toka I au pito pirikatia a tau ai kauta.
1: Upaate?
2: E a koia.
1: Ko te wa kōnga pa nisia ina.
2: Nisia ina. Koia. Māore vai mō stare ki ki tōng.
1: Ki tōng. Koia.
2: Māo ture vai o hangatonu te mao ki a vietua o mō tāra nō kata maia. Mō ki he pirikatia I au whakahoko ki ai. Tungu mō au mai pa kō loto ke pai e ngā hui. Hoia koia, pa marere lewa ia, tamai e pirikatia. Toi leleian e elbagai e pirikatia. Ika e koe nga hau ke to expectu tante o kaela e minista, koe tupe ia. Koe tau tala noa, tau to o si te mahinoa ko me ape ia. Koe hape, a e me agune loto e ia ke fai, tau foe mui mui pe ia.
1: I o maro abito e paikouta. E historia e o tuku atu te atu whanau o kotoa kai pē kau tō tia. Mahino vega te au nai ai e kakaina nau toi mui mai ko mōtua, mai mai ai e kukuki e matai a pio au ke hao. Nāia. Koe wike kōsi, ngā kulawa atu ke kātoa ngā kwenye nga po teu teu te mo iloa ke hoko sia e tau kāwalu o whai whakataha ia pa moe tau walu walu e tātai ki whai kau pe kwenye sō tia. Piso te bālolo a iloa. Ai mau inga ka tinaua ai tau kaha walu I soti atu. Pena I lawa le lei e kātoa na whāwopa, kwa malo atu motolu kātoa kwenu me paritemi, skeritari pia mwe ane mwe toi na motolu beka o sotia, na mu lawa mai o whahonga e whahosia na whai e ngota mai o itini, na tau fiefia koto ate e vreti. Na e toi pai hok mwe toi o wau malanga taha pe sāpate, kwa hosia pe mwe kai.
2: Kwa
1: hosia. Mwe usio ake he malo. Nei whai pa pua mālo atu te heka tūri, hoa o iloa ki ngā ue lāni o whai. Koe ngā whereki o ku te aimu e tau mea a mahina e ua koe ngā koe tataimi.
2: Koe ia.
1: Ngā ko mahino a e tunga pua mālo atu ki ngā ue ko lawa, o whahoko o kawausia e tau kawalu koe ni a e sotia tutuku I Nusilani. Sāt. Koe ai pia moe tau patongia taha tangu uta ki e whiwhini. Tāpea o tau tau ngā tō palau o ne tatau mai. Ata koe ni ko te wita whangpō. Pea awe tāla pea me paristeni, tau āpō, whai anai ki whare mate pe koe ni I o tāla a...
2: Elame?
1: Elame bea, eh? Pea ki lawe te rei.
2: Ia, saite, o kua pōwha a pito, kai whuke fu mā hino ke mā te tauraki mō e pegia, e nga maktaini ke heke he he. Ka nga uiro pe tau wha ahia ki tonga, iyo ma ke tau rake ai pe ma tala noa, pai e ma makawa oku kausotia tau he mahino ati pe koe kausotia ki tau tou. Koe nga hi mea nga ue tau ngongo pe koe ha ho tau tati, e nga u nga hi tutu ni koe ia ia te tau pai. Ka whaketai pe ki he eiki e nga kotoa ne vela. Ko e mea koto ku tau fōu mai e iyo. E mea e na pau pe ki tau fōu ai. Ka ku tau au mai ki a honi ko e kausotia I Aotearoa. E mua e ope ko tau tohou ai ni ko tatau mai. Ka ku mau tuku fie fia te fua fatongia. E ngō a shiho mau iwi pe ko e tau koe ku mau inasi ai. Ka hei kai tuku e fatongia ai. E pau pe ke fua ia. Whai ke mahino na e nga moa I ki tau tōu me he apiko tari ai. I he wha e ki tau au si ai ai aho koe ni. Ataki mai o tokoni mai koe tokoni o ha mai au umo mataha e patonia ko ni ne prao fo fai ai fo ai patonia tu te ha mai e bu de si di ai
1: e ma lo bito e kai boka e patonia to to pe fai ko ko tava ko tava patonia ko de mi me pareste ni pe ke ke kai ta na fuwa e pe ke ke kai ko e orno ai fia no i ai tanta la ki ke fare mate ko te unha ko e tu i mai e tu te unha uri ko e tu pe ke tau iai mo tau ko te so dia se ke no te motoru ai te unha e tu e ko i a ko e pole ko e ai pare spendi o ko amore more ta hape fa no mai ke ele a tu mira ko e ko tai mo utrain a mai mo lava mai pe ko hai pe ata mo lava mai ke tau fa e ke heka ai folau au kau ngā tō kalau koe ni kei wita whāngu pō. Pea, koe whā amu ai paresteni, a whēo no a pungpongi kai mōta. A pungpongi.
2: A te pungpongi a,
1: ei? Ia. Whēo no pungpongi a, tau whātaha mai ki ai, koe whai whai lotu ai whāmiri, o pau ki tau kateni ai manatu i koe whuka mo i mea kātoa koe. Koe, koe ngā ke whai e whēloa ki mo i bea. Koro gana mō omi ke whēloa ki mo mai ke fai lotu wet hing hing koi koi ave fok o tau fai lotu a FFF koi koi ke ata fai lotu koi tau ope o ateni
2: ateni
1: a po a po
2: koi
1: a po e
2: koi
1: koi koi mea bea o ku tokanga ki ai e tai mota ke ima mea e ta te kawaki pe mo e aikin manatui
2: tu e pe ko u kore adu kore more kau koe ata pa mai koi ke tau hanga o whae no. Mandu e tau kau kata e ngu mau pe ia, na mau siu kia e nepo, eh?
1: Oia, lau whanonga pe e tau mai e tu wafu na mo e pareteni, o whae ki tunga whati, na mo e na e whanonga na e pae pakata ki he alaisa e.
2: Koia, koia.
1: Mu iai anepo, eh?
2: Koia.
1: Ta koia.
2: Mau iai ia o kata hanga o
0: kia. One vela. Kataki pepea mo Fereti, ko hui kei toa lahi e tau taimi, toa tau mini te valu taimimi, ki he tato. Ko hui pe, ki mea ko tokanga ki ai, ko hui kei toa lahi ko e tau taimi. Hangei ko ni, te kai ke lave ma Fereti, ko hai na e paresteni ko i hono whokotuu association ni. He ko wha iai ko he mea na iai pe, ai komiti na fukalele kua e palestini, kua e sekeritari, kua e tauhi paanga. Tonteke tau sio ki ai, ai ako nau tolu, pe hange koni, whakanofu ai kua Fereti koe tahi mo uta, koe uhi koe association ni, kako kuhi ngā kohai, na tataki mai, pe auska, patori liu, he koe tainimi, koe palestini tainimi, amo fui ke tunga fasi, Kua ai pa mo no sekeritari kua. Teke lava Fereti ki itana ki mai, keitoi lahi pia tau taimi, Fereti, malo.
2: Pai pai se kau ko ilo ana e rugby ko pua palestini a ho ia.
1: Oh, ok.
2: Io, ko ia na e palestini pe a ore va giai a sen lopeti.
1: Pala.
2: Toma sala.
1: Pai se kau e tai mini.
2: Ko ia, pai se kau e tai
1: mini.
2: Ko ia, ko ia.
1: Ok.
2: Ko ia. Kai. Ko e pua pua palestini a association ni. Pai se kau. Halo, mo tangata pepehe ki he kau, ki he ope mo he kau panongo. Tu lo amare tau mea koe lahi pe, ai tau fafalala ki he ki. Ko ia pe kuni anga tataki mea kotoa. Neongo, ai tō nou nou, pe mo he kaike pu mā opo opo, ai iwi ia mo mea, tau falala pe ki he ki, ko ia kuni taki, ai tau fononga. O tuku loa ai, tau walawa ia e tau kongo kuru pāwalu mālo koe bōni fō. Koe pataha pēr pōi hangi koe mīe koe tāra tēuna ke whai e tai pōuta. Koe api nai pai ai ko tau nā mua. Koe
1: api tisho pūrini.
2: Koe
1: whai ngā tāra ke vē teki.
2: Au pito.
1: Ai tau te te opa aki mōi nau. Hangi koe lau. Tau rei tato lea koe koe taimi koe nai hāwha ake hai koe. Koe.
2: Ma
0: Aquí tama coya pa co si totau están ata coya secretari, Pa mo pa mo tau pa nga, tau si o me coi e tai coya. Co co mana tu a como oni fo gaflet. I he tai mi gona fo ho coi coi e wafe ma valu. Man tu gale ti o ia sfai mga os folo ale ale ti o ia ale ti on pena kau ale ti on kune kei tau hi mai pe o au mai ki tai nimi e fleti tai mo uta pe a pe fo ki kau nevela kau fo ki atu pe ki moua si au tai nimi mo feinga ke kakato mai pe toi tau mine tato e hongo fulu tai nimi pe toki osi tau tai mi ke mo tala no he ngahi mea ko ia i he komiti o au mai koe ki he tainu. Sio ke kamata anga koe a laka koe he nsektei. Taimi koe ia te kai ke uka wa uia i he kau whakafofonga koe ni ki he laka foke a fleti mo mea pe na ulaka na whaipei o tahuhu. Ko uka foke a uia i he misi ume i ani i okalani. Ka koe anga ia koe e tausio koe ki he. Ka koe tu i he tainu mi ko toko lahi au pito o tangata ai e te whakoni. He te molo kei lava pe, kui ai pe mo ngahi mea mahu inga, ke mo toko whaka osi mai aki ai e tau polo ka ama. Ka whoki at malo.
1: Malo a pito e mato areva, koe ku mana tui e kai mo uta, ko koe na ke whai e kore, kiki me he siti me he misi ume, e na moina e kapata pe o ki ai.
2: Koe ia.
1: Ke omi ki o tahu, e de se tāge ki e tau patai, koe ia, toko e mao, e o mavi i mai.
2: Oku tonu a pito ia. Moni a pito a maka o tonga rewa, koe i sio koe tau patalo ni, na e maulava te pokia ki Katalanga, koe tahine kui ni ku ma o, e varu matahu. Pea au koau, pea mor taulango, ngā ue pe ki ate, toia. Pea mau lava duia o pahau atu, ene. E mātu aemi, e whatongi a i eni, toia. Mea mai rewa tahine. Ta e, ko hai oku, ko hamu, e, tuuna pe. E moko i pe o whāke ngā ueaki e he tau sōtia ai uhi. Uhi sōtia. Uhi sōtia. Oia. Moko ke he mantuko uhi a kauta mawenu ia. Oia. Oia. Ka uhi sōtia. Ngā ueaki ai uhi. Nā urere atoa uia moe ki alapea a kuia me motu. E ai e koe ia. Reti e uhisotia. E pataloni peitu una pe. Koe ha pe e mere vatahine. I tamgoni kotungi
1: pataloni.
2: Pe pataloni.
1: Mare.
2: Ok, pataloni e pe atungi o a uki he ahon.
1: Ake, o mai pataloni e tamfeiloa.
2: Koe ia, aio. Na e koi... Se te taha e la kana e.
1: Ai,
2: iyo.
1: Ok.
2: Oia. Na e mea ai, mo vaya, na e mea ane a vaya, kana e uha. U koa pe koa pe ane. E kau karoka. Aro ku tuk peka mador ke mawha e mador ria e fatongia. E. Koe aho koia, pe mo e kau ngai fatongia koe mi. E iye e aho koia.
1: Si o fa balo la ya tu eta mo ta pepe da mato areva o lo que tai mica ku ma o historia to ton ku la mata ana ta ku fa malo ka mato areva e lo ma ne e di ofisi e se mo ka puni me
2: ne na
1: ka ima pe ria ke kai mi ko e ma o ke o mai mo ta la ka nga mai no fa malo ai ke o mai o na lo ke ma o ko po ma o ria e lo me ani tau hi e le pio ane ko ne la o ri ma le si ne pu ke proclamar. Koi, se fi unha pe gai gai maka tonga rewa.
2: Alpito.
1: E tokanga la hebi de mea sotia.
2: E a ka ko ilo mea tokanga la hebi de mea sotia. Ko pure la hiko o na ko
1: de ai mi yume.
2: De ko sotia. E ko ne to de hala di be kuitu.
1: E. Da wa wa be.
2: E
1: o ko be dia hoki e Outa e fatomiani ko e ngako e tau. Ke kamata ko e tau polo kalamana, ke tau anua ke minista amalui ko tau kaupo e peal. E ko tu ko e ahoni, ko si ko tu poutoa ulu kala.
2: Ko ia, ko ia.
1: Me ko si hano tau whanua atea. Ke hange ka teo na e maka i tonga, hoko e bewa a malolo e fonua.
2: Pape ia, ko e aho o e kliniska miho.
1: E hae ula, la ke lota i peke tok au whanatuku aki. E fo i, mea ko ia.
2: Ko kutio, nga pendia e poka kau kau. Hange ka tea utopi maa o popo mai kumantu i fuka so tea e teo teo kato kilere mai peo tuu hake ke olea. Koe alu koe ke he tau pukao si o si koe tau topi maa o ia tuu. O porin poka taha he lai mi.
1: E tuu atu. E kata ki tamu koe. Koe bua papo ngai ai so tea tutuku ai tau tutuku e ne afio i loto a teoa. Ha tau popo aki palamunu ki e ta moi tam si ko to poto au ka la ko mo mole
2: io
1: fe wa bemo ko e po ta mo ta ko e ave ta po wa
2: ko ma ro la te atu pito pito ki ko ro ko ni kutu ma e o ne vela ke ta po tu pe ki e sta e fa ya de e mu a e ma tu ani ko ni ki e o mafi mafi ke ne o atu a ngahi tauraki pe tūna. Au e fia whakahau atu a e mau e kau ngā fie fia mo e pe tūna te whaiwhai pa ke au sia e tauraki pe he. Tawangi, o mai ha tau e whango hulu ko au ke whakakoro aki a pe tūna. O wharahi atu to o kau tau. Tutuku o Aotearoa.
0: Ko fa malo a tupe e taimo uta pa pe ki a onevela la valeleta programa ke fa fin fa fa fa bito o mohanga ta ta puni ma programa ko e me ia ko ta fa nongo ke ta ilo leva ta nimi pe hange ko no fra osi ma ko ya a fa fa fa nga ia e taimo uta e popak ta manu ko ya ki a ho o ta ma pinis ka uni ka ko minista ia o e ta malu i fonua a tupoto a lukalala ho sia ho no a ho alo i aneafi. Ko ia ko whama alo ki atu moua. Ko mea pe e taha ko te whama natu atu ai pe. Te tau whoki pe ki e tau wholofola ke toi tapu. Mo mana tui hono whawhanga e tamai o tua a futoko ni maa fe a ke fo ima e nima mo ika e ua. Ko hono uhi ngā. Ko e tau kore ko toa pe o kuiai ke tapua ki ki mea kusisi. Fo ima e nima mo ika e ua ki mea sisi. Tambana tui ko ki mea ea ki ileka. Ne fuaki ki ai. O kui ai ma upe koho fuaki koto ape. O kui ai a e tama i ke tapu aki ke hoko ia ko fume ala. Kaige, Fred, ma talamonu watu. talamono watu katekoe amanaki fawe family pako maulo toho ia kende iayo tapo aki iho family ke tolonga atu afono nga o angebeko o popo waki na ifai ke tama plinis kalauni ko famalo ga mua lavala ide da bolgama ke ahoni ofatu malo
1: malo watu
0: ko e taltai miku toita muniteta toita muniteta ki e ua lavalere bolgama ko ia ai kau tau tutuku a ene afio fa malo ka nivela pa pefo ki katai mouta lava e bolgama ko ia kake te ate fasi taltari ko ia tau bolgama ki he tau ngongongo pia mei Australia malo

i he makete. Pene toi whakalea antu ka tingi nao tolu. Moki mou tolu. Wa wau ke ku ngoi anga kālipi. Pea te uatu ai mea o ku totonu. Pea ko ene toi aluatu ko hoa tā nai. Ko e tolu e fiafi. Na ne toi whaipē ai mea ta tau. Pea ko e ni mā nai. Na e toi aluatu. O ne toi maa watu hani ihi o ku nau tū ta kai mai pē. Pea ne whakalea atu ka tiki nau tolu. Ko e haa ku mou tū noa ia holo ai pē. E aho kakato koe ni. Pea nau tani mai kia te ia. Oku tukonga peko i kai iunga ki mautolu e hataha. Pea ne pehe atu kia teki nautolu. Mo uomo ki mautolu foki ki he ngowe anga kaalipi. Pea koe ne efi afi hifo koe aho koe ia. Koe tangata koe okua ana ai ngowe anga kaalipi. Na ne whakale ange ki he pule i he ngāwe. Ui mai e kau ngāwe, pe awangi e nau wahe. Kai kamata me kau mui mui taha, pe toki whakahoko hoko ai pe, ke kau mua mua mai. Pe koe au mai e kau, ke tiki nau tolu, na e nau womi. Ku ofi ai ni ma, na e mau e toko taha kotoa, toki nau tolu, ai wahe anga maheni, ki he aho. Pe koe au mai e ki nau tolu, na e mua mua mai. Ko nau whakakau kau ki nau tolu, e lahiangi e nau wahe. Pea ko e nau mau pe ia, ko nau launga ki nau tolu, ki he tangata o ku o ona hae ngowe a ngā. Mo nau pe he. Ko e kau ngā au e whakamui mui, na nau ngā au e pe i e hoa e taha. Pea ko ke whakatatau ki nau tolu, kia ki mau tolu. Ko mau ukuma, ai kanonga tā maki oi aho. Whakataha mo e bebela e la a. Ka nā ne tāne mai ka tingi nāu tō. Si oku ngāhi kau ngā mea. O kui kai ke whai hala atu ka tingi mō tōlu. Na i kai ko a ke mō whelo toi mō au. Ke he wāhenga anga maheni ki ha aho e taha. Mō tō ai mea. O kua ki mō tōlu. Pea mō wō. Ko au o kua uwhiri ke fuaki ki he mui mui ai mea ta tau o kua uatu ke teki mōtolo. Pe o ki kai koa ke ngofua ia ke uwhai ke eku mea ai mea o kua uroto ki ai. Pe o kua mōfua a ki mōtolo o tuunga i he kuanga ofa. Pe a koe ia koe mui mui e mua mua. Pe koe mua mua e mui mui. Ko yo ngō ngō lelei tō nuia o i eiki. Fie fie nahi e whainga maari e koeni. O mi mōku ke whahoko doi e poro kalama. Palau maari e fia fi koeni bea kōkore ke u pua malu malu atu. Tala mō kā pui e whanua pa mō e lotu. Kaya tā mua ke whakahoko atu e whaitongi e koeni. Kanga maheni bea e poro kalama koeni ka koe tala tala noa. E ngā hi folo fola ka koe ongo ongo le lei. Oe whai whanonga mai ai si e si e ngā hi aho tapo. Oe whai tau koe ni. Peko tau au mai ni ke aho tapo no huongo fulu maa ni maa. Oe tai mianga mai ni. Peko tau whanonga mai ke koe siperi. Koe ni beo ni hanga whuka oho wale iai ki tau tolo. E he tala noa whuka tātani. Koe tangata ku o ona e ngoe kāne pi. O kuhu atu e hengi hengi. Pea o kua wai pege he fia fi, e ne ui mo unga hakaunga aue, ki e ne ngowe anga kārepi. Pea i e hiri e ngā aue, nā ne totongi ta tau e toko taha kotoa pe, o au ke whahinga, na e hoa pe taha e nao ngā aue. Hange nai o kuongo, pe hāta e whai totono na ieni. Ka kua utui ko e talanoa whakatātani, o kui kai uhinga ia ke tau lau, i he whonga a hono whikai o ha wahe e o ha taha. Ka ku whakatau mua ia, ke tau la wau si o heni, ki he whonga o ku tuunga ai a hono whakamau i he o tua o ha mea. He wikai ke ne whakafua fua o whakatatau ki halilei o ha taha. Ka ku nere.